0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: May 10, mga inigugma, no? Adlaw nga Domingo, ag halin iya sa kabisera it Aklan, Kalibo Aklan, nag iya sa studio it Radyo Todo 88.5 Aklan, no? Ako rin yung lingkod, Brother Don Manikan. Of course, kaibahan natin si Sister Casey Casquejo ag si Brother Errol Parinyosa. Nagahatod kinyo mga inigugma, it mayad-ayad ag mainiton nga hapon, no? Pero suno nga ni sa pag-asa ay may aton nga ginabantayan nga bagyo, no? Or low pressure area nga suno kanda ay nagsugod yun, no? Sa aton nga area of Philippine area of responsibility. So maghagong kita mga inigugma aga sabayan gid naton it pagampo pagpangayo it bulig sa Ginoo nga ilikaw kita, no, sa katayagman. Well, anyway, ambang ani sa Book of Psalm, no, hay ro Ginoo naton hay handa gid nga magbulig, no. So hindi kita magkahikaw, no, nga magpanawag sa Ginoo mga hinigugma. Well, anyway, no, nagapangayo kita it pagpasaylo dahil nga ni isang nagligad nga Sunday wa kita nakahimo it aton nga programa bangod man sa aton nga iba nga mga commitment, no, sang nagligad nga Sunday nagpanghatag kita it ginatawag nga OCC gift boxes, no, Operation Christmas Child. Nakipagpartner kita ag gapasalamat kita sa grasya ag bugay it Ginoo nga nahimo naton rong pagpanao it mga regalo sa mga inunga ag manami gid ba Sister Casey, no, nga makita rong mata it mga inunga nga nagakalipay, no, nalipay sanda but gabi abaw sa tanan rong pinakaimportante nga mensahe nga aton nga nadagahay bukon it rong physical or material nga regalo.